知道歌手叫做郑怡，是中国台湾青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般玲珑剔透的青提一般。